Before how how Pacific tour, the young metangi pe me tonga hihi 4 kilometer hong of full look he hoa. Apongi pongi I la la la apongi pongi dona ki a hong full ma da. Before ma fana ma la la da degree e hong of full ma lu da degree e uo uo. Before how how Pacific and ma fa pe ange metangi mi ha ha ke tokala ha ha ke. Ake kilomita e taha ono ki he houa. Aho sāpate aia ko aho taha wāia. Toi ako apeta e. Tua māwhana malolo taha tikiri e taha taha, malolo taha tikiri e ua whā. Te fua hau hau o e ape si te whā hiwa. E anga matangi pe mihi tuko lau haha ke ake kilomita e ua noa ki he houa. E aho mōni tēne whakamata ui ka hau. E ki au a whia, a ho wai whia whi. E fua mā whana malolo taha tigri e taha ua, malonga taha tigri e ua walo. Fua hau hau o e a pesetia e whiha. Iu, fua hau hau o e a pesete e tolu malu. E a kwenu wakai wholu fua mimi ma fana ta hau ki ki ki tigiri hake pe ua noa a honi ua ua pongi pongi ua whae sāpa te pe a ua ono ua malo a moni te. E angenga i ang mi tuu whika tatau pe. E ke tuu ia whamatala ea i he tigiri e ua fulu tupu. Se ta whakai koe ki he tuunga whetonga paanga. Pe paanga taha a Australia fi ngaya pa mai seniti e fituua te smare taha Amerika. Senite fituua te smare taha Amerika. Paanga taha senite ua tolu te smare fa Nusila. Paanga taha senite ua tolu te smare fa Nusila. Pe paanga taha senite fitu taha te smare fa Tonga. Paanga taha senite fitu taha te smare fa Tonga. Whawhihana ke ui ka au, aku mimi tonga te tau pepe ma ui ke ka au. Te ke, ke tau whumatala ai ai ke ui ke eni pepe ke tau tonga tau whitonga paanga. Ka mō mea mai ke tau whase no koki mō pa tau te kua kua tu i ha ngahi unyong ongo ku koko mai pia mei tonga.